0: Malta's number one hit music station.
1: Hey. Drive home with Ryan and Gail.
2: Ghosting Jolie.
3: So I'm gonna need Vinta.
4: Ulija, ma laqwar ma tweġġax lili, Jolina.
3: Ma għalija, tweġġa jek tajl il-persona li m'intix interessata.
4: Ma ħani prova mija, mela. Hi, Gail, għax ħad ghosting kelmek. Tixtieq li mmorru nieħdu ta' xejn pizza jew jien naf xi karbonara bejnietna.
3: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mhux miegħek. Għalissa għaldej forsi nħallu l-biberija tagħna.
4: U kemm issom il-pizza u l-karbonara inti fil-każ. U jien nibqa' b'xejn.
0: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7.

bonjour. Happy Tuesday. Għaddin niprofan il-ranka jena jen barra bħalissa temperatura mġdaqsek baxa, 27 grad, volja d-nan umu naf. Għafna sħan u l-biraħ. Ommi ma. Bħallum dejjem nsib daqsxej diffiċli għajjem biex nistarti, għamur naqbad nistarti għamil biċċa kafe għara. Dolodu forsi nġifti għaj miak, jek inti tixtiq tamil kontat miħin għana 0897, għan komplu biktar għalissa maħi li sarisu Midnight Sky. U għandek għafna xtirbaħ matul daw l-erbasijat il-ġej, nġviri, attent, ftaħu d-nejk sew, bonġu.

Take with the clouds above awake for 97 Bay. Bonġu wejna awake on Bay Breakfast. Uktar kmini bdejtnej le kif tista tirbaħ miej propjament illum. Kif? Ekkara. And the winner is... Win! With Bay! Ekku permess tana 9000897 kem dibat li daqxi ta' voice, WhatsApp voice message, skużani, għadni n'um, t-taxfiri li di. Kem dibat li voice message fuq 9000897 u tgħid li naqra x'kien dak li weekend disastrus tiegħek biex ovvjament b'ċans minn weekend disastrus namlulek weekend lussus, ekku, ibat li dik l-istorja li ġrat lek li forsi ma tantx kellek weekend kif xtaqtu u aħna minn weekend mhux kif xtaqtu.

Sean Paul get busy għavek fej 97 Bay. Bonġu. Għadda xejta forma ta' ħiel dolodu, għedni għem rċivejt messaġġ partikolari, għapart il-messaġġi tijak li għedni rċivejt għalet il-competition ta' ħajt centric Malta nkomplu propju minna uftit tal-ħinjor, fuq nan enċe bil 0897 komplu batli l-istoria tijak, jek għadek ma battilix. Daħalli għasfur għal-widnejja li jem ċans gbir li nar il-ġima next Friday, jerġa jirritorna il-gbir Jamie Cardona miej oner. Naħseb se jirta jib filming li ħajlesti qabel, sinna li tafa moħħu għem u għet jagġel, imman bat ħija jirġa ħalli nafti ta' show. One guy in his own Michael in a harap.

0: Joel Corey, David Guetta, Ray, Wake Fade 97, Bay Bed, mi jmena ma' Bay Breakfast ta' 7-6 minut, 28 grad temperatura barra, kon qed nitkellmu daqsxejn dwar kif tista' tirbaħ miegħi dolodu propja, qed nitkellmu dwar dak il-weekend break li għandi għalik mingħand Hyatt Centric Malta. Bonjour. Għafra messagġimenti għak dolodu fuq 9-9-0-8-97 Tlabtek biex tibati dak il-weekend disastrus biex ovvjament mi wieħed disastrus iġibuħ wieħed lussus ħafna messagġi u koll Julia batit li fuq 9-9-0-8-97 il-WhatsApp uffiċjali tagħna tabejja u hekk u batit li daqsxejn il-weekend disastrus tagħha. Tgħid ħaqalak il-weekend break minn ħajiet e naraw.
1: Bonġuħin.
0: Bonġuħin.
1: Sfortunatamendi l-istorja ta' meta ksirt idi. Konna msifrin u kienet il-weekend ta' jum San Valentino morna snowboarding l-Italia u għamilna jumej u ma teleġurnata ksirt idi. Ċiri miskin l-arus ta' jum San Valentino minn flok jena nżiel naqrabih kellu jutallim kif jolli l-ġari u sfortunatament jgħinni nilbes, ninħasel u namil daw l-affarijiet kollha. U biex taxxa t-tobba ta' l-Italja ma tawnix il-mediċina t-tajba ġifieri jiena kont mġuwa sal-aħħar. So naħseb tot bħala one of the worst weekends ta' ħajti dik.
0: Femmina mmenaw Julia l-inqas l-arus l-arus tiegħek iħobba kum. Taf kifex dak li jkun flok qatt relax. Għamel l-mod tiegħu bix-xorta kien daqxej ta' mux użu ta' ma ta' servizz għal dak li kun. U fjum San Valentino ma' jmineja, flok zejl di bieħinti, zejl biku. Pero nistan immaġna li jiddispjaċik naqra mux ħażin. Wan waqt li tikseri dek tibda ħossok gilti, tu mbagħad tibda tara li ħassra l-partner tiegħek, il-boyfriend, il-girlfriend, whatever, going out of his way, tibda tgħid tara naqra ħassra flok għawdejn ħbejn jitna. Imma dejjem se ta' tiġi jar, dejjem.

Joe and the beginning of Make for 97 Bay. Bonjour, وين معكم Bay Breakfast 17 minuti Tuesday morning 28 grad temperatura tem barra bħalissa ġejmi bħalissa u kol mux jgħat maħna fl-studio pero jgħat għaddej gas down bil-filming ta' paniku u preparazzjoni ta' show tijaw da' l-affarit kolla pero niprofaw naqbduħ minna uftiti naqbduħ

Francisco, thong song għek fuq in-nari 7 bej bonġu. Wena mekom bej breakfast sal-10 għandi mijak dolodu. Ġejmi mux jgħat maħna 8:10. Jisa ġen għablu dolodu nawzna l-ħoligan hija. Għal-minni t-saqsini għal-biljetti ta' Sur Ġejmi. Għadden nistennew minn għandi Sur Ġejmi biex ikunu nistaw intuhom dan ta' xed jibatu li ħafna nies dolodu fuq 9:08:07. Għax iktar kemm ikun qegħdin nagħmlu x-show qed nagħtu l-biljetti għax-show ta' Ġejmi minn not minn Lokita Big G's u mort nistaqsi daqsxejn x'ġara, ħabba l-biljetti u ovvjament Ġejmi għaddej gas dawn bħalissa b'xogħlu u l-biljetti nesa' jafa send miskin. Però ma ġara xejn, kontent nara daqsxejn dan ir-rapport li kien hemm online jiena vera fan kbir tal- mhux tal-Marvel Cinematic Universe biss, jiena ara nerdjat fuq superheroes, ma tkun żerkom vera nħobbhom hekku. Stanley minn dejjem kien persuna li jisek tammira, speċjalment kien tħobb il-comics meta tkun żgħir. Stanley huwa l-persuna li vvinta ħafna mill-comics tal-Marvel insomma, u reċentament għadhom kemm bijaw id-drittijiet ta' Stanley tajb li nsemmu li dan madux magħna ħallina sewwa mejjet llum il-ġurnata. Dan il-familja tiegħu bijaw id-drittijiet biex ikunu jistgħu jużaw il-likeness tiegħu, jiġifieri wiċċu, il-vuċi, il-mod kif jaġixxi u hekk bl-AI. X'ħaj jagħmlu bihom dan ma nafx, ir-raġuni tagħhom kienet li tpo isma' dan kien number one goal tiegħu li dejjem jingħaqad mal-fans u b'xi mod jew jixxu jżommuh in contact. Naqra question mark, naqra question mark kbira, speċjalment fl-etika, fl-opinjoni tiegħi, però xi ħaġa li qed nistenna biex nara li ħadd tiġri, I mean ġieli jagħmlu qabel anke Paul Walker miskin hemm fil-film ta' Fast and Furious baqgħu b'xi mod jew ieħor iddef suħu baqa' jidher. Stanley Tate ħaj jidher f'Avengers Doomsday li kulħadd jistenna b'ħerqa kbira, ħajkun part minn dan il-film, ovvjament bl-AI. Jew inkella mhux ħajaqbżuha dik il-linja. Għandi kurzita, bonġu.

Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na, u għekfa 97 Bay. Bonġu, u jena mekom Bay Breakfast, id-diska ta' sajf ta' ftit t-sjufilu, u kif jibdaj faqa u jberen il-closing parties ta' ħafna ħafna event companies differenti, fostom jena namel parti minn G7 għal minn forsi ma jafx, u nar il-ġima hija il-closing ta' G7. Li, to be honest, dejjem bittersweet, nkunu għajjajna wara sajf skieħ dejjem ndoqqu John Paul u jekku daw l-affarijiet kollha, ma tiżuk vjaż għall-aħħar wieħed tgħid tista' fadalli sen oħra issa biex nerġa' noħu piċir ndoqq erba' diski quddiem 1000 bar ta' nies. Imma nhar is-sibt ukoll hemm Hugh li ħankun vera looking forward għalih, so għall-inqas ejja ħanal u sajf bit-tajjeb, bonġu.

Adiela Ain't in a Layaway for 97 Bay. Bonġu, wina mekon Bay Breakfast, salaxna mi għagdolo do 98 minuti, 29 gradi temperatura tembara palessa. Bonġu, jek kont tisegwi ħarri rażajra social media dal-axar ftit jiem, taf li reġa inqalat daqxejta kwestju marki kbira dwar il-ħabib tagħna. Il-Eurovision, u dej li il-Eurovision fix reġa daħal. Għad fadallu, lele, il-Eurovision vera fadallu, pero wara li il-Netherlands iddeċidew li they pull out of the contest għas sempliċi raġuni, ovvjament li qed jgħidu li madux as authentic as it was. Tipo, diffiċ li hemm ħafna politika tal-Eurovision, politika tad-dinja wkoll involuta, u Netherlands qalu isma' aħna ma rridx ikollna xejn x'naqsmu iktar miegħu. Speċjalment dik is-sitwazzjoni ħa tibqa' kif inhi. U l-kommenti li kienem fuq social media, to be honest, I was a little bit surprised, tgħidli għalfej ħadd sorpriża. Il-maġġoranza tal-kummenti, speċjalment minn il-Maltin, qed jirriflettu proprja l-istess emozzjoni li ħafna nies qed jaraw żejt il-Eurovision u jaqblu proprja ma' Netherlands u qed jgħidu li Malta missa tieħu l-istess stand u ma nerġgħux nitlu għall-Eurovision speċjalment għas-sena li ġejja sena 2027. Mhux taqdiż żaqsina qalilek proprja dolodu jekk forsi għandek xi opinjoni dwarha jew tamminx li għandna bżonn ninqalgħu mill-Eurovision. Ċans li nirbħu sena b'sena qed nirrealizzaw li tkun ħarira żgħira iktar diffiċli mis-sena ta' qabel. Jista' jkun li dil-politika interna li hemm fil-Eurovision? Jista' jkun, kollox jista' jkun. Kemm nifhem jien fil-Eurovision, però hija mistoqsija u konversazzjoni kompletament separata. Għalhekk bil-Malta ħan saqsi lilek 9 triple 0 897 8 taħseb li għandha tagħmel Malta għall-Eurovision tas-sena d-dieħla.

Rudimental Jazz Glenn McElmore għawek fuq 97 Bay These Days May u jena għawek għal-waqt Bay Breakfast la 9.5 sin ħabes minuti 30 grati temperatura tembara bħalissa u iktar kmini qbadni għadwar l-imbirek ħabib tagħna il-Eurovision Ejwa, għara li il-Netherlands id-deċidew li għalus maħej ċaw baj grazzi mux ħanerġaw nirs u lemma ħna minn għala daċċej ta' polemika fuq social media mod partikolari għarju being served Facebook, kommenti ta' xi media outlets differenti li bdew tellaw dwar din il-bicċ ta' xol It makes me wonder, tipo ħna l-Maltin, x'missna namlu? 9000897 irċivejt ħafna messaġġi, però iktar wieħed li tinħoss li jispikka bħalissa propju huwa tal-ħabib tagħna James li bagħat li hekk. 100% waste of time and money. Aħjar jaqbdu l-flus ojtuhom lili, mbagħad ninkantalkom jiena l-istess level u baż ħadd isimgħa għax jekk ngħid eżatt ix-batidna James naħseb jaf nidħol pass il-bot minn xi forma ta' multa. Għala jena fejt ħol il-Eurovision dejjem nħobb biex naraħ. Però eżek jekk dejjem tberren l-mistoqsija, jekk ma kienx ħanaslu biex nirbħuh dal-imbirek Eurovision. Wieħed it li ħanibqgħu ninvestu tant flus u tant ħin għalih.

Nou, kan Porch Light għawek fuq 97 Bay. Bonġu, wejna għekom Bay Breakfast, salax randemi għak dolo, għaddu għaddisa għunofsu 6 minuti, ek kif bdejna daqxej ta' suġġett jahraq fuq l-Eurovision, irċivejna ħafna messaġġi differenti, pero xta' tingħal mek f-tizzajra u koll, dwar Anne Hathaway. Anne Hathaway, din is-sena kalla sena fej kważi f'kull film li kienem li għamme suċess ikbar, deret fih, jekk mort tara The Odyssey eżempju, u wieħed minnhom kellha l-parti ta' Penelope, ħadmet il-parti ta' Denise Platt ukoll ġewwa The End of Oak Street, Peoples, ħadet l-awards ta' Peoples World's Most Beautiful Woman 2026, Devil Wears Prada 2, Disney Legends Awards, Mother Mary, insomma, u hemm xi erba' oħra li ma tantx għamlu daqshekk ta' hit kbira lokali, però xorta kienet parti minnhom. U dejjem tkun naqra in speculation għax jiena Anne Hathaway wara li kontrajt Princess Diaries meta kont żgħir nammetti li kelli naqra żgħira ta' crush fuq din l-imbierika, però kulħadd kisu kien jibqa' ħares lejja b'naqra mod stramp, jew forsi ħabba l-karattru li kellha fi Princess Diaries, jew forsi xrawa taħdem xi film u ma kienx l-iktar attriċi favorita tagħhom, u dejjem kienet tispiċċa issa the pinnacle of Owejja vera kienet toġbok Anne Hathaway, u jiena to this I say heads off għax il-heads off. Għax the people have spoken. U għal darba qbilt ma xi ħaġa li bħalissa qiegħda fil-maġġoranza insomma bonġu.

One more time, għamek fuq 97 Bay. Bonġu, jena mekom Bay Breakfast, t-sir liħim bil-mot il-mod biex naħrab lemmun il-larga jena, pero t-għibita xej, David Malli, ħajkun jgħajja ta' għek miak Bay Lashra, u s-sija jizom l-ok kumpanija, ġej kumbati s-sibu mek Bay s-sija u t-lita ta' warun of senar, Rajnu Gail mit l-lita sa' seba u Chanel t-naqat miak Bay s-seba u Lashra, rekta informazzjoni dwar dan kollu li jtnejdlek, u biex tarda xej u koll xem malik biex tirbaħ, bay.com.mt/schedule u ankon bay.com.mt/win. Arregali kolla li kolla għalik. Matul, il-ġurnata kollu bl-ħarftit, tagħna flimkiena lista, bonġu.

0: sing jowli.
1: Sondina nek t-vinta.
2: Ujja, ma laqwa ma t-wagġax li li jowli.
1: Ma għalija, t-wagġa jek tajl il-personali minn t-interessata.
2: Ma għan i-profamija, mela. Hi, Gail, għax għad gostin kelmek. T-ixtiq l-immorri nħidda xej pizza jow jinn nafxie karbonara bejnietna.
1: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ġobni. Ma mux miħak. Għalissa, u għaldej forsi nħallu l-biberija tagħna.
2: U kemm issom il-pizza u l-karbonara jente fil-kas. U jinn nibqa' b'xejn.
3: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Bay weather. With smart effects. Comfort for everyone.
4: Bonġu kbira għal dak li huwa t-tlieta filgħodu, jekk inti forsi kont qed taħseb li ser kont ser tieħu ftit break minn din is-sħana sfrenata li kienet qed tagħmel, mela ser kollok terġa' taħsibha. E kif l-ogħla temperatura llum ser tkun qed tinħass daqs 39 u hekk kif inkomplu nipprogressaw matul il-ġimgħa, l-ogħla temperatura ser tkun qed tinħass daqs 42, kważi kważi qed inmissu ma' heat wave oħra, mamma mia, bonġu.
3: You're listening to David Malia, 10 till

Du belavde biex nibdew għal-dalodu ma' Lizzo. Bonġu kbira, David Falli, jawnek nerġaw nirritornaw bi-programmi uħor tal-mid-morning, nispera li jinti bdejta bit-tajjeb għal-dalodu, fisħana kbira ħafna, fejħsibt li jista tkun qed tagħmel ftit tax-xita, tanqasek dejjem mistenni lej l-aħħar ta' wissu, f'daqqa waħda ser ikollna temperaturi all-jien immens. Ma nistax nifhem dan is-sajf, litteralment l-iktar sajf li sawwetna f'din is-sħana kollha. Qatt ma niftakar li kellna sajfek, bis-serjetà kollha. Mamma mia, she's gone. I'm called Blue. Dominic Fike. I can't.

is my husband staqsi Ray fuq Energy 7 Bay u l-kollega tiegħi għadu kemm ġibidli l-attenzjoni ta' modi u metodi ġodda ta' kif in-nies qed jirnexxielhom iżhom u temperatura ta' ġisimhom baxxa e kif kważi kważi ser nkunu qegħdin immissu heat wave oħra. Bħal pereżempju hawnhekk qed jifriża il-boxer shorts tiegħu għajli inti l-ġeġġi kif jirnexxielek issibhom wara li tipprova tilbsu dak il-boxer shorts. Apparti minn hekk tifriża il-kalzetti u hawnhekk qed idaħħal l-imħadda fil-friġġ. Li jiena din it-tieħ nkun qed nipprovaha tal-friġġ. Imma għajmit l-kurzita kbira u nixtieq nisma' minn għandkom. Intkom għandkom modi interessanti ta' kif tirnexxielkom iż-żomm u temperatura baxxa f'din is-sħana kollha baduli naqra fuq il-WhatsApp 99 000 87. Ħobb nisma' ħafna minn għandkom.

0: Becca Hill, David Guetta, Remember for Bay.
1: And the winner is Win
0: with Bay. With DJ Duo and Otter, Sarkuna Joa Pais na ftitminja ta settembru. Winti għandek iċ-ċans ta' terbaħ il-biljett tal-dalla verament enormi li Sarkuna disir skont deskrizzjoni li ta' unisawa et a secret unique location per lokazzjoni il-DJs stess għadhom għadu wis l-publiku iżda mbagħad naħseb fil-ġurnata tal-avveniment ovvjament ser ikun qegħdin jaqfu magħkom ser tkun il-lokazzjoni. Hemm li għandek tagħmel huwa li tismana matul il-ġurnata kollha eżatt biex intisma' dik il-cute message tibgħat il-kelma Enoter fuq 99 0807. Jista' jkun ser ikun aħna mela aktar tard illum jiena stess, jista' jkun waqt ix-show ta' Jake jew aktar tard waqt Bay Drive. Ma Ryan O'Gale, minja, minja, komplis manan ti.

Just the way you are, Tom Milky fuq Bay. Win with Hyatt Centric on Bay. Unaħseb li żgurx darba kulħadd kellu dak il-weekend fejn jistgħu jgħidu kollox kollox mar ħażin. U din hija l-istorja li aħna nixtiequ nisimgħu għax biex impattulek għal dan il-weekend diżastrus. Sen ikun qegħdin nagħtuk iċ-ċans li tirbaħ weekend break mingħand il-Hyatt Centric bejn 28 u anke 30 ta' wissu. L-ironija hija li rridu nażlu l-aktar weekend diżastrus, jiġifieri aktar ma tkun gravi l-weekend li kellek aktar aħjar għalina. Inaqgħad waqt bej breakfast minkemm ma' Jamie Wayne, għajdilhom l-istorja tiegħek fuq 99 triple 0 897 biċ-ċans li jażlu l-istorja tiegħek sal-aħħar ta' din il-ġimgħa. Good luck!

Shakira, Burna Boy, Die Die fuq Energy 7B u jidrli skont statistika li ħarġet. Issa dan qed ngħidu statistika globali sewwa. In-nies ibidlu xogħolhom mal-medja tul ħajthom kollha mal-erbatax il-darba. Inti kemm il-darba biddilt xogħolhom. Talba li l-ammont tiegħek fuq 99 0 0 8 7. Jiena naħseb il-numru s'issa tiegħi jgħat minn tal-inqas 6 u 7 darbiet ma naħseb aktar ma nixtieħu mbagħad.

Sani Fodera fuq NAD 7 Bay u matul din il-ġimgħa ser ikun hemm ħafna aktar lokalitajiet li jiċċelebraw il-festa tal-lokalità tagħhom. Hemm tista' tgħid l-aħħar leg hemm dan l-istaġun tal-festi hekk kif issa l-istaġun jikkalma ħafna speċjalment għax-xahar ta' Settembru kumparat ta' meta qgħu issu u ngħidu awguri lill-lokalitajiet ta' Għajn Sielhem, Ħal Safi għandik il-Manikata u anke il-Marsa San Ġiljan li surpriża jiċċelebraw il-festa ta' San Ġiljan u anke il-Birgu li jiċċelebraw San Domingo.

Luis Capaldi rajni f'pajjiżna ftit tal-ġumatilu The Cat Hold Me While You Wait. U jekk inti fan kbir tal-Eurovision ma najt ma nafx jekk rajt l-aħbar esklusiva li ħarġet il-bira filgħax hija wara l-Irlanda iddeċidew li ma jieħdu sem fil-Eurovision tas-sena d-dieħla għaliex qalu li l-kompetizzjoni tal-Eurovision mhijiex neutrali u mhijiex fair. Issa please note li dawn ftit ta' snin ilu rnexxilhom jerfu l-Eurovision ukoll. Però dik hija l-opinjoni tagħhom u jidher li diġà konfermaw li jiġri x'jiġri is-sena d-dieħla l-Irlanda mhijiex ser tuħu sem fih ukoll.

Dan u għajt nisem bej partim l-ħar album l-ħarret u kol dan Harry Styles. The Cat American Girls fu għajt nisem bej kinti fan kbir tal-films ta' Marvel bla ebda dubju għet mill-iktar films di għet jiddomina bħalissa fil-cinemas u għal-film il-ġdi ta' Spider-Man Brand New Day. U jider li tant kem sejjer tajab madwar id-dinja kollha inkluż għaw Malta li jider li ser jieħu titlu bħala top 5 movies ta' kull żmien, jiġri dana mhux xajta qed najbdu din is-sena jew inkella s-sena tas-sena ta' qabel, imma ta' kull żmien, jiġri dan kapaċi fil-ġenerat li ġejjin jaqbes ukoll il-film Titanic li dak bla dubju u qed mill-ikbar blockbusters laqgħad ħareġ. Jiġri wara dan is-snin kollha jaf ikollna top 5 ġdid ma laqwa films li ħarġu ta' kull żmien tal-bliet.

Għatni safel għaxija, għatli Tower of Sinara, għantru għadam n-dawk throwbacks li jibqaw jinstamaw tal-ġennu koll, Lady Gaga, unk Beyoncé dikka telefon fuq id-nari sembej l-għada ta' programmi juħor ta' Homegrown fejn għan kunjata unek kull nartat nej bej 17 biex naraw daqxej xanna d-dej f'pajizna biex xena lokali u koll fejn kena ħafna suċessi ġodda li jismajni jom għall-ewwel darba għaparti minn ex-koprejna b'artista ġdida Mia Lanzon għada vera menn żgħira Konna rajnija fil-finali ta' The Voice Kids u koll l-ħarġet l-ewwel singil ta' ħaw verament it-tinstema tal-ġen. U inti ser tkun tista' segwi dak kollu li ġera ma' Mia Lanzon għal iktar tard din il-ġimgħa. Però jekk inti wkoll tara li ma kienu l-iktar suċċessi trending li għandna bħalissa f'pajjiżna, iċċekki daqsxejn lista kollha bay.com.mt/homegrown issib kollox minn hemmhekk.

George Ezra, The Cat, Anyone For You fuq 87.bek fedin ftiġna bis-silbot mill naraw il-preview tal-iPhone 18 sa issa Apple għadhom maħa brus u koll meta ser isir l-event eżatt però rumors din jindikaw li kollu ser isir fid-9 ta' Settembru l-ġej fejn hemmhekk ser ikun jorġu l-iPhones il-ġodda u hemm ċans kbir li ser ikonna wkoll l-ewwel foldable iPhone fl-istorja li apparentament jaf ikun 3,000 euro. Tixtrih kieku xorta?

0: Illegal għal-ġurnata oħra fl-imkien jisim atleta u 8 minuti da warna f-sinara rġajna fl-imkien. Good afternoon!
1: Good afternoon, il-kulħat. Happy Tuesday!
0: Happy Tuesday, yes, ma'am!
1: Ah, kem xtaqt kelli għajs kofi?
0: Iva, jħassa kiku batli qabel, kom mishtina,
1: kom. Le, kom għanamlu mid-dar.
0: E, vera.
1: Bix jtaffif, ma'am. Najta. Bil-ilma jkollin id-dobba.
0: Mem xta, mem xta, kajem bil-ilma jgħat bħalissa. Jgħat nħos li għamilt xaħġ daqxej riskjuza, specialment li t-temperatura għajat u 40 gradi, jgħat ġejt jeans u ġejt boots u koll. Iktar t-tfall ma nafx.
1: Għajt li għala għamilti.
0: Toqt ma l-outfit, u.
1: Biex noqogħdu nġildu fuq it-temperatura.
0: Le, le, temperatura ħalli jgħak ifini, kom dan naħseb
1: bħalissa.
0: 22, mux tajjeb. Bax, ux bax, 22, bax. U waqt tara, le, le, bejtilek il-remote biex ma s-sebix. Sewa? Għax minn ħajkonna l-gest, ħat tħoss daqsxejn sħana jista' jkun.

0: Waħda l-izgurset għajmek minn hemm iżżomlek kumpanija wkoll Hugel Moving to the Sun. Rajn u gejla hawnhekk 3:09 neqsin 3 minuti ta' 1:00. Good afternoon.
1: Good afternoon, kif semmejna ftitilu. Pride Month hija daqt magħna u bekk aħna se jkollna mistieda speċjali ħajkollna l-drag queen speċjali ħafna jisimha Patricia. Tibwi nisperaw li tnajdu sew kull jumha. Ħadkun m'għandha l-waqt l-istudio. U aħna excited ħafna biex niskopru nitgħallmu iktar fuq drag.
0: Ekku għax għandi kursi daw ukoll għandna xi mistoqsijiet minn tagħna wkoll.
1: Jiena ġieli mort shows u I love.
0: Kif laqgħat ma' mort shows
1: li huwa talent li jiena man huwa arti għalija. Onestament.
0: Defiċli.
1: Apparti l-makeup u kollox, imma eħe, excited ħafna biex ikun il-fit ċemana.
0: Ejja, minn hawn u ftit tal-minuti oħra, ibqa' smana lissa Miles Smith u Nile Horan fuq bejġejn issa.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall, fue Aidan Lesombia, Lerba, Nets in Quart.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
3: Hey. If I was on a disky or shahad, but in a disky, Livana. Ma nismaħa żmien u għomar, ibqaw batuna dak iż-żewġ diski tal-istess artisti u aħna indoqhom back to back mal-ħin mal-programm mhux għalissa, imma ndi min tan bħalissa din nirċievu ir-request, bażikament taħla l-playlist għalik setajt, tajt li inti tiddoq id-diski tal-bej.
0: Ekku, ekku.
3: 9900897 żewġ diski tal-istess artist u aħna nażlu xi ħadd iżjed tard.
0: Hekk, titfa' waħda throwback bħal dina ta' 50 cent.

0: Sombay Home Wrecker fue tal ese bienvenido o salerba o Hamza da vanof sinar o mana Anna guest special hafna
1: at Queen of Price 2021.
0: Yes, Anna the Patricia Tubwi mana. Hello, Bia. How are you? Kif inti?
2: All right, ta' n-nsab tajba ħafna.
0: Tajjeb, tajjeb, għadnum t-għos. Għanna
1: vera konna ċitati, għaltina li t-tismana so għadda li sem tajjeb.
0: Ekku.
1: So proset. Ma minni ġbal.
0: Le, ma minni ġbal. Għaddejt ħares, le, bdejt nejt tajjeb et nejdu, isima, Eva. Ekku.
1: Konna ċitati ħafna biex tkun mana fl-studio, Patricia.
2: Kajjena, this was one of my bucket list, actually.
1: Yes,
2: yes, it was.
1: Aħna, jiena l-Patricia, nasabħati la rasa, bejtajt la kamina fan ta' drag u lokali u anka barra, ġili lajt il-show, saħħa.
0: U jiena.
1: So jiena esperienzajtom qablek.
0: Eva, Eva, le, jiena t-tela ta' vera nishtiq li xi darba mmur nara show. Ħafna, jiena rajt ħafna videos, imma qatt ma rajta Facebook.
1: Patricia ħatajtana dal-waqt.
0: Yes.
1: Kif tista' tara dal-waqt.
0: Eva, Eva.
1: Sewwa mhux imbilli.
0: Le, le.
1: Ajdlu, Patricia, ajdlu. Ma
0: jiex ġenna ekta.
1: Għaxi
0: t-ġellin. Jgħidlek s-sani ġiw għat ma jara. Le, le, le, le, le, ismani, ismani. Sakke mpoġġieġ u l-kalender, għaxi samit kalender issa. Il-kalender.
2: Tajjeb li kollok kalendarju. Infatti jiena ma nimxiex minn għal-kalendarju, għax ikolli events every month u ma nkunx nistan laħħa.
1: Eżatt, Patricia, jiena ma wara sena għamel kalender.
0: Iva, iva. Wara sena smajt minna.
1: Rajn, nista tiġi fil. Ħana jgħidlek għax bħalissa ek jagħmilli, like kalendarju.
2: L-intarju,
0: rajta,
2: Patricia.
0: Iva, Iva. L-importanti, għax tinsa fil-ħajja. Il-topic imma jenżum muħma fuq Patricia, tibbi mux fuq. Għanna daqxej ta' mistoqsija tal-ik u kol fil-waqt u kol, għanna daqxej ta' loba u kol, minna unufti tal-minuti uħra, imma lissa nkomplu, waħda mil-gbar tagħna, Sabrina Carpenter, Espresso, fuq bej.

0: Example Kickstars fejt dan isem bejda u issa l-erba u 12 minuta da warna f-sinar Rajnu Gejla unek u maħnix wahidna Gejlu x-vera
1: Zgurna l-Queen Patricia Tibwi
0: Yes
1: Hello Yes Kif inti?
2: Alright Tajba
1: ħafna Ġeninik naqra
2: Le, għanzi, jett niħu pjeċir ħafna
0: Asa xaran xikultan kunu hyperactive zzejja Tidwiri Tidrana
2: Tajja pek, għax jina persona energetika u koll
0: Yes
2: Importanti
0: Kejos f-kamra wahda
1: Eżat Ovvijament Inti qed hawnhekk upcoming il-ġejja il-Pride Month ġewwa Malta. Imma qabel xejn aħna naxxu mistoqsijiet għalik biex iktar nitgħallmu dwarek u anke drag in general ma ovvjament eżatti.
2: Biex nitkellem fuq.
1: Eżeqer!
0: I love it!
1: Eżempju li sem, minn kif ġejt biha?
2: Mela, fan li naf jiena meta kont iżgħar kont narru pol drag race qadni nara ħtar ġifieri su reliġjon tiegħi dak, ovvjament, nitgħallem ħafna minnu u. Kont nara wkoll YouTuber u kellu diska partikolari li jgħid My name is Patricia and I don't need no mista. U qed okay, it's quite hekk isem mara li taf xi trid, isem ta' mara li taf xi trid,
1: eċetera.
2: U straqtu dak l-isem u qed ħani ħolilu. Mbagħad tibwi ġast ivvintajtu minn moħħi u llum il-ġurnata nista' ngħid li iktar ma nisimgħu ngħid Tibwi, it's like to be. So I was meant to be.
0: To be, nice, Eva.
1: Interessanti, Tibwi. Patricia Tibwi. Patricia meant to be.
0: To be. Etta ġobni, vera, hafna.
1: U pala ħajra għal-drag, minn fejġi. So kemm ili tagħmlu?
2: Mela, ili nagħmlu minn meta kelli 18.
1: Ok.
2: Mbagħad ovvjament ħabat il-COVID u hemmhekk studjajt iktar fuq id-drag għax konna bil-lockdown
0: iċ-ċeħ.
2: Kelli l-opportunità li neduka ruħi iktar fuqu. Imma l-iktar l-arti s-fin, il-mużika u l-fat li tista' tkun solo artist u tagħmel li trid dak li jtik moħħok, jiena li dik xi ħaġa li toġobni ħafna.
1: Le, l-arti jiena kif għatlowel jiena ġili attendejt shows. I'm privileged to honor li ġil rajt lilek. U anka l-oħtak.
2: Iva, my sister Triana, nselbula minnaw.
0: Nselbula minnaw, ħafna.
1: Bravissimi. U fiħi xol. Ġifiri, sempliċement anka nħares lejk il-makeup.
2: Jes. Minn
1: jafkem id-dum ta' għamlu.
0: Ekkos nejn, ekkos nsaqsik xini li għal-ħagġa li n-nisma jarawx ma ta' tkun direkt minn jivila fajt li inti t-esperienza u n-nisma s
1: Il-behind the scenes.
2: Il-behind the scenes, il-proċess tal-makeup impatti Nħobb ngħid li nieħu 4 sigħat, but funnily enough, sometimes it also takes me 6 hours.
0: Wow,
2: jiena daqsxejn perfezzjonist u llum naqra iktar inteftef u nittef
1: ġifieri. Lai xedu kieku taraw, s'issa taraw aktar tal fuq socials imma lai xedu tagħha palissa.
2: Yes, you have a process.
0: Jien ma nifhimx, sewwa.
1: Jien ma nifhimx ma jifhimx.
0: Imma fera jiena qed napprezzah jirifierik id-dettalli hemm.
2: Hemm ħin insomma tgħaddej ta' mbagħad tibda tnaqqas minn 4 hours jiġu 3.
1: Ma wow,
2: once you get used to it.
1: Vera, jina naqta qalbi na minna qalib sik xkulta.
2: That's only 30 seconds.
1: Minna uftiħor għana loba lik.
0: Ekku.
1: Għana loba flimkien.
0: Tobba għej dil-loba, sawa, ila ċitata dil-loba.
1: Għana jina, kwi ma jħobx il-gossip.
0: Il-gossip.
2: Għana hobbo.
0: Tobbu il-gossip?
1: Gossip, naqqa spilling
0: di ti.
1: Minna u nuftiħor.
0: Stennina.
3: Turn it up, let's go. 897 Bay.
4: Need a kitchen? Start on the CREA website. Book a

0: Bibrexa Faithless u waħda mill-kbar tagħna kienet di jisimha New Religion, Rajnu Gejla hawnhekk flimkien ma' Queen dik il-kelma Queen.
1: Yes, yes.
0: Eżatt taf li dejjem kuljum. Dejjem,
1: Patricia, dejjem jinsa l-microfons.
0: Dejjem, dejjem. Niskuża ruħ.
1: Ikun mija kuljum.
0: Iva, taħħa, taħħa, speċifikament taħħa. Ma nanna l-Patricia tibwi, grazzi. Sorry, lele tiegħek mhux hawn, lele.
1: Iva, lele. Tiskanza tiegħi hux.
0: Imma taħħa dejjem ninsa, taħħa dejjem ninsa unfortunately. M'hemmx tagħmel. Aħna rridna naqbu daqsxejn ta' logħba miegħek sewwa.
1: Bażikament. Ma kienx logħba ma kienx.
0: Daqsxejn ħa nitfam
1: sew.
0: Spill the tea, so I'll say to gossip.
2: We love to do this.
0: Gail Hobbo, Gail Hobbo.
2: Our community, we love to spill the tea.
0: Eva Len Hobbo. Gail, Gail, kull jum tegli, Rajna, li jista' jkun? Gossip għandek. Tu pjaċirek, tu pjaċir, tisma l-istejja.
1: Dak mill-li gossip iktar naqra forsi naqra il-behind the scenes, affarijiet li jiġru ju spill the tea. Fil meta jkollok show, eżempju, jew in general. Għal per eżempju, ġi li kellek naqra wardrobe malfunction, li kellek taħbi waqt show.
0: Ekku,
2: xikultant.
1: PG, PG.
2: I mean, xikultant il-wardrobe malfunctions tiegħi ma tantx tista' taħbihom, jew tinqara lit-takkuna.
1: Oh.
2: Which it happens għax ġi li kollok platform and you're performing for the first time. Bil-platform, sometimes mistakes happen.
1: ċi li ħarġ lek xaħġa minna jman għajdu li mux suppost.
0: Mux dettal?
1: Eżempju, jinnnaf.
2: Forsi l-upper chest?
1: Yes,
2: l-upper chest teħe jista jkun ħiġi
1: ħarġ. Għaffariet li ħiġru. Ekku,
0: lele, lekku.
1: ċi ti skandalizza?
0: Daċxin forward, inti zzejja.
1: Ta'
0: nu. Ta' nu. I
1: am spilling the tea.
0: Right, spill mela. Litru mela, waqqaj ta' te mela. Litru.
1: Per eżempju, jinnnaf ġilin sejt lyrics.
0: Vera.
1: And how do you fix it?
0: Kif toħroċ minna, Vera?
2: Kif sebaw nisħabi palissa jajdu l-ak għatma tkun tafom il-lyrics. Imma, fil-vero sens tal-kelma. Imma,
1: how do you, kif tmur, like, kif, how do you go about it?
0: You improvise, ekku.
2: You improvise, either jew per eżempju, jpinem xaħat mill-ludjenta taqbat naqra miaw. Jew per eżempju, taqbat il-mikrofon t-iċallu malaj, u t-tkellem fi.
1: Rajta.
2: You need to be professional.
1: Jiena nissuġġeri lek li jekk ikollok ir-Ryan tmur fuqu. Għax effikanta ta'.
0: Le, jiena.
2: Patricia tħobb ħafna l-irġiel. Ġifieri mhux ħaddejja tmur u tara l ħadd
1: mistus. L-aħħar waħda.
0: Iva.
1: X'inhi l-iktar post stramp li qatt. Lele.
0: Sorry.
1: Todux titqas.
0: Alright.
1: Lele, li qatt kellek tirranġa xi ħaġa fl-outfit.
2: Post-tramp,
1: għaxe biġi, imma ġaj kollok show barra, naħseb ġili kellek shows mux ġo ordinary places.
2: Kemm il-darba kelli shows li umbat nizom fejn il-changing room u jtuni jew ġi bitċalqa. Jew zrar.
0: Miskina.
2: Jew under construction room.
1: Eġviri.
2: So, kelli postijiet fej, kienu uncomfortable to change. Bla AC, per eżempju.
1: Bla AC, fil-makeup.
0: Xitwe uff-sajf, kieku fil-sajf, specialment minn jaf, minn jaf.
1: U kieku kellek eżempju tażel xi ħadd mill-istudio illum. Biex forsi tgħinu jibda jesplora.
0: Qed ħares lejha ħafna gejl.
2: Femni ma tantx għandek fejn nażel u jiena kieku xorta anke kieku ġibtli 10 minn nies u ġew xorta kont nażel lir-Ryan.
1: Ryan.
0: Ħanejglek.
1: Diħla challenge dal-waqt.
0: Ġimi li bes milux li bes it-takkuna. Sewwa jiena les nitħilla li nitħilla. Awċi, nitħolla sew il-challenge jien. Iva, le, ismani, kemm iħajod li ħin kieku?
2: Jiena neħu erbasijat fuq, però di time jgħidha qabel ma ġejt.
0: Erbasijat iktar mix-show tgħid
2: il-wiki. 1:30.
1: Patricia ġiet, Patricia Queen. Apparti fi drag, Queen ġiet preparata.
0: Qed tħossni onorata, qed tħossni fi onorata.
1: Preparata.
2: Jiena persona ħobb nippreparu ruħi.
1: Ħaddaw li jiġifieri jiena probabbli mhux ħanarfek.
0: Taħseb vera?
1: Tama.
2: We'll see.
0: I'll accept the challenge.
1: Exactly.
0: Alissa, inkomplu baħda bil-bartana, Louis Capaldi, Stay Love, u minna unu ftit tal-multi għora, għanna ktar minn mistoqsijiet għalik, Patricia, u koll. Nudu pjaċili għedmana, bħalissa inkomplu, Louis Capaldi.

0: Scandalous, waħda mit-throwback stana, jifu dejjem nu skandlu meta gej leżen bim diska u ħadin biex xi pasta żgħata.
1: 2 for Tuesdays.
0: U waslet issa.
2: 2 for Tuesday.
3: 2 songs by the same artist back to back. Because it's Tuesday.
1: Għadna t-nirċivu ir-requesta kom so ibqaw ibatunna dawk iż-żewġ diski tal-istess artist u aħna minn dawn u ftit ieħor ndoqhom back to back, ġifieri il-playlist tal-bejn fetħet għalik, sinjura, sinjura, xi ti tiżjed? Għajdilna għalfejn sewa forsi tixtieq tgħid skużani lil xi ħadd jew forsi tixtieq toħroġ, immaġina tipproponi date. Għal xi ħadd. Billi tisma' diska.
0: Ekku.
1: Wow, romantika.
0: Ejja, go ahead.
1: Il points kieku jiena. 9900897 imbagħad dawk iż-żewġ diski tal-istess artist u aħna ndoqhom back to back minn hawn u ftit ieħor.

0: سبيهاويس يا سبيهاويس جاستن بيبر جوز فايدا لسون بي راينو جيلا ونكو وصل الهين عالدين السا
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
3: Hey. Ajtu tibatu inna diski maħna kellna nazlu lil xi ħadd speċjali wet inna voice notes ħan semmaħ ukoll li jisimha Katrina li kif tgħid. We got emotional. So ħandoq id-diski tagħha u ħadd tgħidhom na jissess. Ħandoq il-voice note.
0: Fidejk.
4: Hi, Ryan Ogale. Katrina hawnhekk. Rid nixtieq insaqsi għall-istess diski li saqsejtu ġimgħa oħra għalihom li huma poeżija bla tmiem u ġmiel ta' The
0: Travelers, all right.
4: U nixtieq ħafna nismagħhom għax milux ħafna mort konsert tagħhom. U vera, tant ħadd gost li waqt poeżija mingħajr tmiem bdejt nibki.
0: Ara xiħlew, ja ħasra.
4: Nixtieq vera nismagħhom fuq ir-radio għax huma diski bil-Malti u
0: kol. Għall-polla, grazzi lilek anzi Katrin, iva, tafli għaddin ewwel darba gejl is-sena u nixtieq li jkun hemm aktar diski li ħan itfgħu back to back tal-Maltin. Waħda lokali, tnejn lokali anzi ta' The Travelers, ekku. Ri Azlet, poezija mingħajr tmiem u anka ġmiel.
3: Lokali ġejka jieħu żgur.
0: Iva, jew pjaċir, jew pjaċir. Mela ħan itfgħu l-ewwel waħda ta' The Travelers u bad iżgħid wara ġmiel tnejn li huma ta' The Travelers. Grazzi ħafna Katrina.
3: Ġmiel.
0: Ġmiel, ja ħassa xi ħlew. Poezija

0: Jack Jones and EK, where did you go? Rajnu Gejla u nekku, jifa kif għalet Gejla għanna xibiljetti għalik. Laqna bija.
1: And the winner is...
2: Win!
1: Eve of... Le, mux Eve. Fil-festa, fil-8 settembru, skużawni. Ġiviri, fil-8 settembru għal-ġurnata għal-festa għanna par biljetti għal-DJ Duo Another... Joa Secret Unique Location.
0: Oh, all right.
1: Kull mandek tagħmel huwa li aħna nafent par biljetti għalik. Grazzi għal 356 Entertainment inti batilna win 499-000-897 u il-biljetti kapaċi jkunu tiegħek.
0: Ekku, jfi ibatilna win fuq il-WhatsApp tagħna 99-000-897 ħalli tieħu basta sa' mea lissa. Inkomplu Huntfrix Golden, tlaqna bija.

0: Të qovë në dhe hjugëllën, sol të dini se ma Jamaican bam bam fo e
1: italisëm. Dhe jem e kja e da.
0: Të qovë një, është vera vera ekek, vera tik l'energia këbira.
1: Mela, bishë nga t'i abletit kulhat, ahna e lumë, kena speç... Scusaoni, kena guest speciali, kena lil pet shisha tibui.
0: Yes.
1: In light of l'ġeja, il Pride Month, ġumate johra, September.
0: Bej l-erba u 13 settembru.
1: Ja, petisha t-tila, ovvijament, petisha daħli t-tila. Biex namlu a transformation l-Rajin.
0: Ekku.
1: So, palissa, Patricia edha fil-vicin, edha ta'mel l-makeup l-Rajin. Sewa, Rajin, palissa.
0: Palissa bil-proċessi, jatekku, jat. Memmek, jaksab jat li l-axħar,
1: eh? Tajjeb li. Ħanħallikom il-kurzita għal-kifet jider, so ħna.
0: X'taħseb inti?
1: Social zizjet tajt matul il-ġimgħa ħajtla kollox. Le ara għandek dak l-eyebrows, ġifieri, u dak il-cheekbones.
0: Ija jew.
1: Wow, eh?
0: Nice. Jien qed ma rajtx wiċċi, eh? Sewwa jien mhux qed nara wiċċi apposta biex imbagħad nara il-grand finale.
1: Lele, ma b'sma' minni jekk intom kurjuż importanti li dejjem issogwu socials tagħna ma' proset kbira lil Patricia Tibui.
0: E segwu wkoll fuq
1: socials tagħha. Imma ħele, Rajin. Good job,
0: Yes, wow. Interessanti għall-aħħar biċċa.

0: Bruno Mars, I Just Might Fade, għan nisem bija 6:03 minuti ta' flaxija, good evening.
1: Da' kif isser.
0: Et t-tawab, għej, għanda għinna.
1: Għandina, għax minna xtaqt kafe, s-sarrek, xaj ice coffee, ma' mi.
0: Kafe tkun tridu,
1: it's okay, s-satar tal-kafe. Imma Lejla għandi għan komplu s-saga ta' Marvel.
0: Iva, jo?
1: Iva.
0: Lim fejz jeda, fejz 3, s-satħalt fejz 3.
1: Ragnarov.
0: Xismu?
1: Ragnarov.
0: Ragnarok, l-għonnet da. Ragnarok, l-għonnet. U dak u għajek musez bħal Thor 3.
1: Thor
0: 3.
1: Thor 2. Ragnarok.
0: Ragnarok. Ragnarok, iva. Uj,
1: dak għanna.
0: Iva, uj, jamsomma dak, jamsomma dak. Uj, jtadja.
1: Uj, li ma nal-qoċlu.
0: Għale. Jena s-man jimmu għaft ftit, jena l-estate Iron Man 3, fadalli Thor 2, ġviri biex jasew, etta.
1: Le, le, le, ġuli vera proud.
0: Brose, jir vera proud bi, kif għaddeja ri, bħalissa.
1: I'm proud. Myself.
0: Yeah, okay.
1: I deserve a nice bag.
0: Yes, you deserve a nice coffee, of course, a nice latte.
1: Thank so you.
0: Ah, the sun now. You have to talk to me.
1: Oh, you have to talk to me.
0: Oh, if I'm the problem, I'm in the

0: Dominic Fike, Baby Doll, fuqejda nisimim bija 7:10 ta' felaxija. Good evening lil-kulħadd li jismana.
1: Good evening lil-kulħadd. Iġri joħroġ dan il-video għax bażikament illum kellna lil Petruxa tibu imana u transfer kif tgħidha l-kelma, she transformed Ryan into drag. U Ryan palissa.
0: Mux jitnaħli n-nifsi, għaj, imma nafx kif nidja.
1: Muħa, mux ħajdu dettalji, għax użraw il-social.
0: Ixxaqlik, imma.
1: Le, ixxaqlik.
0: Vera.
1: Ixxaqlik, ixxaqlik.
0: Xarif, inno, għet jitħolli fħalqi, imma. Bħuħa, xejdu, n-naħi xxam li jitħolli fħalqi. Imma, le, le, għandi kurzita, eh?
1: Imma, le, għandi xie pjanijiet.
0: Le, Eva. Eva, għandi pjanijiet, se post, kwart oħra. Eva, eksejjer, ta' naħsadhom. Jgħidu, ara, ara, ara, jgħidhom. Daħlet il-Queen. Daħlet il-Queen, sorry. X'taħseb gejn?
1: Queen!
0: Ejdilhom! Ikomplu somber homewrecker iġri taraw il-final, eh?

0: Da fu l-playlist tagħna ta' bej Jungle, atleta flashija, kif inta l-lurek, forsi għadek qed issuq lura d-dar wara x-xogħol għax għamilt dik is-sija overtime, jiena ħankun qed inżommlok kumpanija sal-10 tal-lejla. Ħanibqgħu għaddejjin u ħankomplu ma' Alex Warren dal-waqt u anki Prospa fuq bej. Ghosting Jowli. So għandina nittivinta.
1: Ujja, ma naqwar ma tweġġax lili Jowli.
0: Ma għalija, tweġġa jek tajl il-persona li mintix interessata.
1: Ma għani profamija, mela. Hi, Gail, għax għad ghosting kelmek. Tixtieq li mmorri nieħdu daqsxej pizza jew jien naf xi karbonara bejnietna.
0: Wow, thank you so much. Pizza karbonara taġobni. Ma mhux miegħek. Għalissa għal dejjem forsi nħallu l-biberija tagħna.
1: U kemm issomm il-pizza u l-karbonara.

Tiftakara żgur din id-diska ta' Mojo di kienet Lady fuq bej Chanel hawnhekk. U apparentament ġewwa Singapore il-Prim Ministru, sorry, mhux il-Prim Ministru bħal is-sette ħilli, insomma il-gvern qed jagħti lin-nies li jkollhom baby sewwa qed tihom ammont kbir ta' flus. 55,000 qed tihom daw għax ikollhom twelit wieħed, jiġifieri ta' kull twelit li jkollhom jekk ikollhom ġiex iwieled ġodda tihom 55 u 55. U jiena qed ngħid bejnu bejruħi, imma kieku jagħmilha Malta din, kieku l-gvern jiddeċidi li jagħmilha Malta din, min jaf jekk inżidux iktar il-popolazzjoni, naħseb jiena personalment li jkun hawn min jitħajjar u ħanajlek ma nafx jekk iktar nies ġodda l-pajjiż għax ġieli laqas parking massiv fejn tipparkja, so ma nafx. Wieħed ta' min jaħsibha din, ma naħseb jekk il-gvern jibda joffri din somma ta' flus, ikun hawn min jitħajjar jiena. X'taħseb? Ħankobli ma sjena spajro issa, meta jiri l-lover fuq bej.

0: Kemtu ġobni din ta' Joel Corey kienet whisper fuq bej Xanella unek uħnaj le kontra tijaj għaxi jinkollu naqla fajf jien għax leħni għajat ħafna. So il-kontra ta' whisper għaraj lek. Għalibqa għaddejjien uħan kolli dal-waqt il-tejm impla u anki Destiny's Child fuq bej dal-waqt.
1: Santa xata tajtni, imma weġġajt?
2: Le, u s-sostenomen.
1: Ekku, l-Atrium, għal-kollox s-sibu.
3: Għaxxar biskontijiet sa 70%.
4: Libri ħel u online.

High Hopes 3000 ta' role model fuq bej Chanel hawnhekk. U jekk inti ilek taħsibha biex tmur is-sinema, issa huwa ċ-ċans tiegħek għax nhar is-Sibt hija National Cinema Day. U so jekk ilek naqa' taħsibha, isma' minni fittex mur wara film hemm ħafna film xtara u t-tickets kull ma ħajkunu 5 euro biss għal kulħadd. Insomma, hemm ħafna films fej wieħed jista' jagħżel fosthom Moana, The Odyssey, insomma, ħafna u ħafna oħrajn. Ħankoplu ma' Beberexa u Faithless.

data Charlie XCX kienet kamera fuq bej Chanel hawnhekk. U sfortunatament għadha kemm tħabbret il-mew ta' Dolly Parton. Dolly Parton li forsi jekk ukoll kont tara Hannah Montana kienet parti minn dak ix-show ukoll u kienet proprju il-persuna li kitbek id-diska I Will Always Love You ta' Whitney Houston, Dolly Parton.

Tiftakara dita Descript u Will I Am Hall of Fame li kienet fuq bej Chanella u Nick diska illi għanda 14 sena u biex tara kemm kbira din id-diska reġgħet tiġi streamed u l-fuq minn 2 billion streams għandha d-dejja bħalissa u bis-saħħa tgħek Descript reġgħu tissemgħu ħafna apparti illi ħarġu l-album il-ġdid tagħhom The User's Guide of Being Human li ħareġ l-14 ta' wissu sa din is-sena. So jekk qed tipprova taħseb diska pop illi ma tmutqatx hawnhekk għandek ir-risposta huwa ħeda. Ħanibqgħu għaddejjin ma' Tajla li

Għalli taf laġija ġanella unek, għallura, kif inti, jek forsi jgħatondu e għal-ħarġa, jina għankun nżullu kumpanija s-salaxa tal-lejlu, jek forsi anka jgħatondu e għad-dar, insomma, sejjer fej sejjer, jina għandi għawnek miak s-salaxa tal-lejla, unfakrek illi fit 8 ta' settembru ħajkonna fosna ġew pajjiżna id-duo popolari minn Amsterdam another. U jekk inti tixtieq tkun li parti minn dan l-event u jirnexxielek tkun mill-guest list jew ikollok xi ticket kompletament b'xejn, kull m'għandek tagħmel inti tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bil-kelma another u tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ żewġ biljetti għal dan id-DJ li ġej fit 8 ta' Settembru. Wieħed mid-duo popolari li ħajkolna ġew pajjiżna dan is-sajf fost ħafna oħrajn kbar li diġa kellna. Ħankomplu ma' Harry Styles għalissa, American Girls.

Shake the Dancing di Kenneth, Jason Derulo, Fobey, Chanel, Onik, Jason Derulo, li propju we had min dawk l-artisti li ġi iktar minn darba ġewwa pajjiżna. Niftakar darba meta kien ġi fl-MTV kont għandni żgħira u kienet waħda minn dawk id-drabi fejn konna mmorru ħafna ħafna kmini. Ma nimmaġinax li kienet ħana bħalma tkun bħalissa sewwa ma nafx kif kont nissapporti kieku ma msomma tkun iżgħar jgħidu tħossi inqas ma naħseb li vera għax. Insomma ħana qabiż fuq is-sħana. Niftakarni kienet dik id-darba fejn konna mmorru kmini nikjuja u minn xissa tgħi it-tlieta rrofsinhar biex nieħu r-ringjiela qudiem net. Niftakar dak iż-żmien kienu qatqas kienu kun hemm il-front of stage just jekk massa ta' nies waħda u ma jkunx hemm barriers in between. U niftakar dak id-darba meta ġiet jgħid Jason Derulo kont għadni iżgħar u mort ma' sħabi biex nilħaq post qudiem net kmini. Tgħid li jekk nagħmilix illum, insa ma nagħmilix żgur. Speċjalment waħda minn ir-raġunijiet hija is-sħana, ma nafx tkun ħaq niġi asra sa' fraxxija sakemm jibda jipperformja u għax dejjem ikun 9 u nofs l-10. Ma dak iż-żmien konna.

li jina personalmenti ġiblijek memories bieħ tal-passat u kultant kien hemm dawk id-diskijek li jfakruk f'xi memorja ħelwa ta' qabel ovvjament. Jiena insomma jġibuli ħafna memories bieħ ċertu diski. Għanibqgħu għaddejjin u ħankomplu mad-dajgħu issa End of Beginning.

0: 97 Bay. Drive home with Ryan and Gail.
1: Ghosting Jowli. Sondi dan it-tivinta.
2: Ujja, ma laqwa ma t-wagġax li li Jowli.
1: Ma għalija, t-wagġa jek tajl il-persona li mintix interessata.
2: Ma għalli profami għalli. Mela, mela. Hi, Gail, għax għad ghosting kelmek. T-ixtiq li mmorri nħidu daqxie il-pizza jow jinn nafxie carbonara bejni jitna.
1: Wow, thank you so much. Pizza carbonara ta' ġobni. Ma mux miħak. Għalissa, u għaldej forsi nħallu il-biberija ta' għana.
2: U kemm issom il-pizza u l-carbonara jente fil-gas. U jinn nibqabxie.
3: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7.